Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng wengi, wilujeng patepang dangu di sareng simkuring Teh Lina di acara ngobras ngobrol bareng nuangsa daerah Sunda nu disiarkeun ti Jalan Sungai Mahakam nomor 10 Kampung Opat Tarakan Timur. Ka sadayak-sadayak anu aya di Kota Tarakan atau di luar Kota Tarakan, tiasa buka channel YouTube, tiasa oge buka official, tiasa oge digital di radio 997 MHz, tiasa nya muka di radio RRI Kota Tarakan. Ka sadayak-sadayak nu aya di Kota Tarakan atau di luar Kota Tarakan, khususna nu di Tarakan, kangge sesepuh urang atuh Kang Sony nu aya di Kampung Hiji, ka Pak Dedena atuh nu aya di Dieun Bosco, ketua panguyuban Pasundan nya, kumaha dararamang ye urang teh tos, ieunya kamari teh tos boboran Idul Adha, tah kumaha penginten seueur nya nu mararotan kambing, sapinya pada dian ke saderek-saderek nu aya di Kota Tarakan atau Teh Lina bade nyenggol heula Kang Haji Samsiah nu aya di Intraka sareng Kang Hendina, kangge Kang Elias kitu deui, kangge Kang Bayu tos laminya teh disenggol-senggol ku Teh Lina. Mugi-mugi sing aya dinu kalujengan dararamangnya ka saderek-saderek anu di Bandung oge ka Teh Haji Dede kitu deui, atuh mugi-mugi sing aya dinu kasaya atan dinu kabarokahannya tos ieu pangé tos ngayakeun lebaran haji da Teh Haji mah tos hajinya ka Teh Srina atuh nu aya di Plaboyan, ka Neng Amel anu aya di Karang Anyarna kacep Kamal, teu hilap Teh Lina kana sanesna oge nu aya di Melinau atuh kitu di Kang Lurinanya. Upami ieu mah urang teh nya ngarah supados ieu uang ieu ku Teh Lina kawitan heula supados haneuteun cenah ke bila anu ngantosan di orang Tanjung Selawar kitunya Kang Teh Neneng sok ngantosan teh tah sok ngadangukeun lagu Sunda teh ti Radio RRI Kota Tarakan 979 MHz uang puterkeun heula nya eta kararesan Teh Lina teh di rencangan ku Neng Diti sareng Cep Angganya ayeuna teh di edisi 2023/2026 dinten Jumat malam Sabtu nya para hadirin sadayak-sadayak sadayana. Ayeuna uang puterkeun heula lagu pada saneuteun Neng Diti lagu nate atuh ah uangku bagja jeung anu tiih tidu sumbangnya bagja cinta bagja jeung cinta mangga kantun ngadangukeun.